0: sevimli taronalar jarangi. Jazirama yoz tafti.
1: Mavsum tuhfasidan.
2: Bahrom.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.